och ligga på marka och rasse. Och vi ligga och kussa oss alla tre, både jag och jenta och lärka. Vi ligga och kussa och ha det bra. Sola.

Hej, mellan både kyss och glöm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussar oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussar och har det bra, sola går ner bakom kärka. Hej!

0: Leker med mamma.
1: Lika bror, det bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Leker med mamma.
1: Det är bara värld att komma till.
0: Vilken man? Vilken man? Leker med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka? Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fan, det suger i det här då, men heldigvis har det ett regnstyr så du kan bli med.
0: Gi mig man, gi mig baby. Ska vi gina i solnedgången? Gi mig man, gi mig baby. Ska vi gina i solnedgången? Gi mig man,

no ja halite kase porrume. Eller kan jubla höjt upp i ski och ägglugga in i min lomme. Det är sommar ute och sol är skin och Rosland är på lokale. Där dansar ungdomar chin mot chin och små Berta kurra om alle.

Det är påsken i gräset. Och jag vill ha både kyss och kläm och ligga på marka och rase. Och vi ligger och kussar oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussar och har det bra. Solan